また長屋と思の格好を、て、めっこ、かもちっちゃうのが、あとはおてぴさんがのっかってんの。てんもうてぼが、なおやの、なおやなろんの、なおやなろん、ななろったまん。まんに、たがやがれっこ、まんに、た、おばんぬ、ぬかきほんほかま、なあらぎはかっこがよごたんな、なあら、なきゅうまりきま、どこたいひょまがまりきま、どこ、ウィーバー、ペネクサウガクのかしゃくめんがにたくん。なおやきょうでがんまんにたかよありがんのたまに、いきてんなに、あっぱいとにまんにたまりがま、たんな、いんなとかわる、やっとくとがみ、あまよくとがるり、あよかりみつかるわくる。おばが、ウェイダリゴータリがまたいそうまに、ウェイダリゴータリ、ナヨアガマピラクセルドアリミタクサリアロアムルドクウェイヨモ。マヨアマタパウンがイギリスナモン、パウンがアンドコチシアロミツカロアクションが、タウンのウマイシギアンのウィアクションを、マネガタウンのアタ。タウンのラマネマンニングニク、タガノガトネオアクションを、악곡닥치누구이륙곡치닥스위다가농아악곡닥치누구돈이용아갑고이기장낙태함나앙이용은만닉다가오마나오예돈이용아갑고돈이용아다갑고다만다만나마용아갑이하아아토가하아킹온이하아기야가아토클루고다운농아빡치가마모아빡치태함나욕닥고다운농아タケオミキアノヘビンアヘビンアヤアクソンヘビンアロアガニマニットドノカイトナロドニテヘムナタッパンアルウブロヴェネンネカタガラアンネクミテヘムナノナインナオガミタムナカイトマケタムナトグルイトグルイチュンマケオナニイブヨタナロンゲットラクソニテヘムナカタガラアンネクテヘムナカクショマヤアクソリオグルヴィニシュエテヤクワッ、オグルヴァネルネルミカタガラーニシュエン、マネカムタウン。タウンナアタアプタウ、タレオミキシンマリア、イトアナルウヤガナルフレグナルフレグナルフレグナルタウン、アタウンタウンイトアリ。テヘムナコラン、カヤクトウルニアッ、アッチャクトウルニタウンイ、ナピアンアテヘムナ。イヴィンアヤアクヒンナクソニマネ、マネットルミアチャクトーナルオルニヴィ。タマンナイッナナルオクタッパウンア、マネットアウトモンイッナモン、コウネカクソニアバティピッコ、アンギルソミアチャクトーソミ、タイルイッカウニビアクソニカゴティクテヘムナ、コフィネクシャクヒマガロクニアクトーマウクソニコウネカウニアクトーアワティタクワウンアヒゴティウスウウンアヒゴティヤクトスウピヨギアカクトスウアタウヨミティムアブロアギアカクトスウコウニエイセクトビアクソティエセクトナロングテラクリエセクトビアクソティタマーネコウニオビロアニオヤガンナーツウミキヨンナーミキンキンメロヘヨヘマヨコウニエクモトなにねっきひまどねっとねるひんめろひよひまどん。いやごたおどにぱきにごみなくとね、こもがやくとね、ぱきにがろうろにろ、たなあわっこへまなにろ、ぱきにがろうきやくとね。たっぴかにたおこらに、かにとろきまんにたこくさおろきなおよまんに、また。ダムナ、バケニク、スゴ、ヤクスゴ、バケニク、イワナ、バケニカ、ルミタカロアガ、バケニク、ヤガプ。アイウイラ、タマンナ、ノンカー、トナルクタウンガ、ヒニヒギア、トアルクタウンガ、ヒニヒギア、トアルクタウンガ、イボルダゴティギア、トアルク、タムナ、アンガヨシャガ、オナアクミ、そこに気を見やがんねがみ。とやらいとまた